0: Le shome ke la metso supileng a hantle fela mamedi la metso supile re kena hona teng hore nyane ya bo robe ya bo super. Yes, rally. Ke batla nke ke la teng mama go wa kwano wena ngwane so kwano mona hle. Ka hara batho bohle ka ofela ba holang. Gaitse di ya ka mama go wa o teng mono rally. Le naneng le na batho ba ile ngore ba hola ka nnete ba ketikang. Letsatsi la bona la tswalo a ha kalo kalo rona kana kwena re ba pale ga ba shebi empa o ba fumana ka wotloloa lenaneong lane la the urban wave ka ba fumana mono ka kotloloa ha monate letsatsi le letsatsi mono re a ba bala bohle ba holang empa ke lakatsa ho utswa metsotsonyana mmedi fela hona jwale ka pelenyana fela ka pelenyana mpe ke kokotele kwano mona gaitsedi ya ka batho a modimo e motho a re tshietsa enwa. Motho enwa o tshietsa lenaneo lena, motho enwa o mamela lenaneo lena kore o dula a tlwaetse sealemoya letsatsi le letsatsi. Letsatsi le letsatsi wa tseba le ha re na le ditaba re di tshwere mona wa fumana ke ena a ntse a kena mona re hela makidela ditaba di tjena hela ka mona eng jwalo ka ho fapana. Bale ka nnete re kekebe ra motlodisa mahlo le kgale, lekgale re kekebe ra motlodisa mahlo le kgale mama goa wa tsheole. O tseba retsa jena mamedi ra molata ra mo kokotela jwale re tla le ena ntle le qeaqeo ntle le tikatiko teng kono mona hae ho 011 radio the pulse of Jose. A ke a molata rale jale ke tla le ena rale tjena ho thona ko nngwe motho a tseba wa no roba robe fela o roba robe ha nngwe fela ko robe dinyei mona o ko bona gona ditsamatsaba jwang hena hela kgaitsedi dumela mme.
1: Happy.
0: Rules are meant to be broken. Can nete malao ke a tseba birthday dia lena online fela. Re ke ke ra tlodisa mama go a mahlo le gale. Happy birthday o si mahlo nono.
1: Nate
0: fela ke tsohle wena gantsi di aka le ka moso ha e lale.
1: Ke le mo edi mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le mo ke le m